dagat dagat dena dagat dena dada dada dagana ganagada takran dagana natida kata dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada dagada